Vi er i fuld gang med Radio Skives med Musikweekend, og her var det Somber med Homewrecker. Lige rundt om hjørnet, der venter der også svenske Liamo med Through the Ceiling, og så her Medusa og Dermot Kennedy. Det er med

Det her Radio Skive her med Lucas Graham og To Know A Girl. På vej også Tiesto og Ted McRae med 10:35, hvor der venter også Benjamin Howe og Portugal. Og så her i baggrunden Albert Heath og det er med Daisy.

Radio Skive her med Mark Cohen og Walking in Memphis. På vej også Ed Sheeran med den nye single, remixet af Cyril, nemlig Camera. Men først her hjem til Fyn, her er det Mø og Never Wanna Know på Radio Skive.

0: Det er Radio Skive her med Hurts og Wonderful Life. Og så havde vi også det besøg af Alex Warren og den nye single Fever Dream. Jeg er Jan Bjerg. Klokken den er 9:16. Og her er Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: I like being used. It means I have a purpose.

Det er Radio Skive her med Abel the Kid og Julio Iglesias Jr. og Snoop Dogg med A Piece of My Love. På vej også Ray med spørgsmålet Where is my husband? Men først her Red City og Isaac Heim med Kind of Love.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 19.
2: Kenny Glaudsen kickstarter din lørdag aften på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

Det var Milky sammen med David Guetta, Just The Way You Are, efterfulgt her af Ice Kids. Og bagest, er vi okay? Ja, selvfølgelig er vi okay. Det er lørdag, og naboen holder fest. Og det gør vi også nu sammen med Jerry Lee Lewis.

0: take it on into the maximum.
1: You don't have anything on your calendar tomorrow?
2: Du sørger for noget koldt til gaden.
3: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
2: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

en god gammel klassiker fra Buddha in a Chocolate Box. Satisfaction. Til din lørdag aften, hvor vi jo altså holder fest frem mod midnat, så skub sofaen ekstra ind i hjørnet og gem din yogamotte, for nu skal der danses til Absurd og sangen om Anna

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

helt tilbage fra 60'erne, også en lørdag aften med Millie Small og My Boy Lollipop. Og nu til Drømhus, en tur til det svenske og vel hårdage.